0: All right, so this exercise comes out of a pretty popular men's exercise magazine.
1: Okay.
0: And they've done a lot of research on this, apparently. If you want to boost your mood, play the ha-ha exercise game.
1: Yeah.
0: It's not really a game. It's just more of an exercise.
1: Is it the same as mine, or is this one like by themselves just laughing?
0: It just says 1 to 2 minutes of this exercise can improve your health overall.
1: Oh, that's great.
0: Which is a pretty big deal, and it doesn't, yes. You know, just 1 to 2 minutes, who doesn't have that, right?
1: There you go.
0: A small amount of time of working on it will improve your heart health and blood sugar levels on top of that, just by doing the laughing exercise. Now, do you want to hear the video that I saw first, or do you want to do it with me first, based on what your version is?
1: Can we play the ha-ha game? Let's do our game.
0: Our game first?
1: Yep.
0: All right, so what do we do?
1: Okay, so the trick, you got to try not to laugh, but you got to look at me when we do this. Okay. So I'm going to start with ha, and then you're going to add ha-ha. And then I'll do ha ha ha, and we're gonna keep on going until we're both laughing like a bunch of idiots.
0: Okay.
1: Sound good? My parents actually used this as punishment for whenever I'd fight with my siblings, and it was actually a nice punishment. Oh. You know what I mean? So it'd get us to get along a little bit better.
0: And did they always play along with it?
1: We didn't have a choice, Chris.
0: Okay.
1: Well, all right, so here we go. So ready?
0: All right.
1: Look at me. This is gonna be harder for me to keep your together.
0: Stop. You're already laughing. Why do you?
1: I'm just a happy person. Okay, ready?
0: Yeah.
1: Ha.
0: Ha ha.
1: Ha ha ha. Ha ha ha ha.
0: Ha ha ha ha ha. I'm having a hard time keeping count. Ha ha ha ha ha ha. Is that six?
1: Yes. You're smiling.
0: You're on seven.
1: Ha ha ha. Ha ha ha ha ha.
0: Ha ha ha ha ha. Is that eight?
1: Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha.
0: This is stupid. This is the dumbest thing I think I've ever done in my life. I would be up to nine, so I'd be ha ha ha ha ha ha ha ha. Would you stop?
1: Isn't this great? Yeah, I feel better. Our blood's going. I just like watching your face.
0: You know, I feel the blood flowing in my face right now.
1: I dare somebody to do this at work today with somebody that they may not get along with, or even your HR.
0: So here's the video that I saw.
2: Just do what I do.
3: Okay.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
4: Ready to play smarter and win bigger? Join the Grand Rewards Players Club at Grand Casino Mille Lacs or Hinckley. New members are guaranteed a prize, which could be up to $100,000 cash, a free hotel stay, merch, Grand Play, Minnesota Wild tickets, and more. Only Grand Rewards members receive access to special discounts, personalized rewards, complimentary gifts and hotel stays, points earning on cash purchases, and other exclusive benefits at Grand Casino. Don't miss out. Sign up today and start winning at GrandCasinoMN.com.
5: When you need someone to listen, a lawyer you know and trust.
3: Most parents are great about car seats when kids are little. It's later, when they hit the booster seat age, that things start to slip. But here's the reality. Minnesota law says booster seats should be used until at least age 9 and only when a child properly fits a seatbelt. The truth is, many kids aren't ready for a seatbelt alone until age 10, 11, even 12. It's not just about age. It's about size, fit, and safety. And don't forget, kids should always ride in the back seat until age 13. Those extra steps make all the difference in an accident. At Bradshaw & Bryant, we see what happens when safety is rushed, and it's just not worth it. Hi, this is Mike Bryant, and I sincerely hope you're never in a collision. But if you are, call us first.
5: Find Bradshaw & Bryant, personal injury attorneys at MinnesotaPersonalInjury.com.
6: With Mike Bryant on your side, seeking justice for the injured. Bradshaw & Bryant.
7: Life is darn near perfect when you can get the best of both worlds, Ed.
8: You mean like heated seats in a convertible?
7: Yes, and like a jalapeno peanut butter burger.
8: What? No way.
7: Just try it.
8: At AM Austin Sun and Kimball, it's about getting the best of both worlds, like a new 2026 Ram 1500 Bighorn with 2.9% financing and up to $12,000 off MSRP.
7: You don't usually see getting both low financing and rebates. It's the best of both worlds. A new 2026 Ram 1500 Laramie has 2.9% financing and up to $10,000 off MSRP.
8: Ram 2500 and 3500 have 0% for 36 months.
7: When you drive through Kimball, you'll see we have an amazing selection of Ram trucks.
8: This month, during the Declaration of Deals at AM Miles and Son in Kimball, it's all about the and low financing and rebates.
7: The best of both worlds can be found at the corner of Highway 15 and 55 in Kimball. We are AM Miles and Son, your small town, Minnesota nice dealer with big time savings.
9: Must finance through SFS OAC.
7: Now, if we can just have a Minnesota summer without mosquitoes.
10: When we have a hailstorm go through the area, it's common for roofing companies to move in and go door to door with high pressure sales tactics. Question is, where do they go after? Or better yet, where are they if you should need them? This is Brian Dunney from BD Exteriors, and we've been roofing and siding homes in this community for the last 25 years. We live here and are raising our families here. This is our community and we'll be here for years to come. We are BD Exteriors because you want it done right.
11: The Sartell Open 9-hole Charity Golf Tournament is coming to 3T's Golf and Social Monday, June 15th. Register your team by May 31st and save $100. Corporate sponsorships available too. Proceeds support the Lions Park Inclusive Playground and other community projects. Go to sartellopen.com to register. The Sartell Open 9-hole Charity Golf Tournament Monday, June 15th at 3T's Golf and Social in Sartell. Sponsored by Layton Media, Magnify Financial, and National Insurance Brokers for the price and advice you deserve. Go to sartellopen.com for info and registration.
12: Firebill Woodworks is looking for skilled carpenters and finished carpenters to join our production team, building custom door units with precision and pride. If you're confident with saws, nail guns, and exact measurements and take pride in producing high quality, accurate work, plus $25 to $35 an hour, full benefits, and a matching 401k, join our team now. Learn more at buyerbuilt.com.
13: Firebuilt Woodworks, the door till your next career.
14: No payments on pontoons, campers, ice castles, and more. It's Outlet Recreation's Memorial Week 700 going on now at all stores. That's right, we have over 700 RVs, boats, golf carts, and more online and on site. For 1 week only, buy from any store, pick up at any store, and we'll make your first three payments. That's no payments all summer OAC. Plus, we'll give you $200 in free accessories, and we take just about anything on trade. Summer is short, act now. Stop in daily for free rolls. It's Outlet Recreation's Memorial Week 700 with no payments all summer. See website for details.
15: This deer season, John Deere wants to give you the home field advantage. We're bringing you the best offers of the season, whether that's cash off on select new machines or a shot at the ultimate Major League Baseball prize package. Because right now, you can enter for a chance to win an MLB All-Star experience for you and three friends, complete with travel and lodging for All-Star Week this July. Deer season is going on now through June 3rd. Visit johndeere.com/deerseason to enter and view the offers and complete contest rules. Major League Baseball trademarks used with permission.
16: Hi, this is Melinda Tam, owner of Ms. Melinda's Dance Studio in Wade Park, St. Cloud. We have been keeping kids active and growing for 20 years with the best dance program in central Minnesota. But as a parent, it's just as important that we keep you organized. For many of us, if it's not in our phone, it's not getting done. At Ms. Melinda's, we keep you and your students informed about everything. Schedules, times, studio events, up front and early. Our front desk is always ready to help. Let's start your child's dream with a dance. Get organized at MsMelinda's.com.
17: Okay, let's be honest. When something's off with your septic, you know. The smell, the slow drains, the quiet panic setting in. And sure, you could ignore it, but that's just not a good plan. Hi, I'm Val with Ruck Sewer. And yes, I'm really good at what I do. Like, bend and snap level of confidence. Not a lawyer, but trust me, I know my sh**.
18: So if your system's acting up, call the ones who know how to handle it. Because if you don't use Ruck, you're out of luck.
19: Another chance at cold, hard cash. The dollar bill game is back 7 a.m., all thanks to MC's Lawn and Landscaping.
20: And is it wrong to talk to a high school ex if they're still married and you're not? That's what we have in Am I Wrong at 7:20 Tuesday morning on The Kelly Jordan Show.